ba kwa da bia na brofo asolefo no bia na meka kire mo no no de bo kwa yi waje se bin mo nte brofo mo nyi nipa wo sro do

0: phone ni kabia phone ya yama ho a wodi mo sesi wo e bo bra coin ni ukwesi kabe 3000 Ghana cedis bo a mo sabe ka Samsung Galaxy A07 ana A17 ko mo ni
1: eh itika ya 1000 to pe o
0: unni how ye wo Samsung Galaxy A06 and so at the mall
2: Adana no pe wopie me so sa.
3: Mma ja be ma. Madam fo bi na ne ho akire no a me ba be pe mo awo ho yo.
2: Aho akire bai.
3: Wonya ni yade e na e ya ma na wade e kura agu. Sese wo ntimi nya ko. Ona ma na opimpim nipa. Ohu ade yie.
2: Me kan ho ko fa no bra. Na me fa mo ko Boati Natural Health Center. Atie fo Dr. Boati sua ni ho ayarsa e wo America man. Boati Natural Health Center ani ho asem de ma kire sia me hunu bi da. Ebinum se ni yade e fa ne glaucoma no eni adro nya no kora da. Ta glaucoma na cataract e ye ta. Onpa dru bi angu so onso wa dru bi. Ubanuma drone. A drone wa bayi dipedu yanu mwa juma ma. Wata diya na ye mienu mienu miensa miensa. Nye bro nifene double vision. Kwa ye mwa juma. Afeye tona biya. Nuu nipenia ya sadie. Ya sanyu ya biya guso ono. Na nini yadi ya na ya purusio. Eni yadi ya ni bisadie wa chile wa unhunu. Ebeso ya benua wa unhunu. Wahau biya we nipeni. Wasesu wako yao ni no pressing. Na opressing nechi. Wahau kuwa na usia. Sa ubanu wa. Asembi ya asa. Wati na self center. Obi mfeni yadi ya nkoho. Enka same kwa ya nyeye. Kumase. Owa swamazi. E jano